פשוט. פשוט איכותי פשמרושות. יא פפלצ'ינג פרמקשות. טנגו. קנפי נפי. לייטו, קונו. שמר אונו פקונג. אונו פקונג, אונו שמר. אונו שמר יונו פשוט. מנקון, תרמל תשמר על ידריו. תרמל תשמר על ידריו.